0: Hallå igen, Nemina.
1: Hej, hej.
2: Hej.
0: Hej.
1: Jeg
0: tenkte litt på at vi må jo bli flinke av å si hei og velkommen til Skamløs.
1: Ja.
0: Og velkommen tilbake hvis du har hørt på oss før.
1: Ja, og velkommen hvis du ikke har hørt på oss før. Til, ja. Til du nye person.
0: Ja.
1: Menneske.
2: Til du nye person.
0: Ja. Dette da Bergens, Norges,
2: Beste.
0: Verdens beste
2: Girly Pop podcast.
0: Yes, med Hedda Marita Ronja.
2: Yep.
0: Og vi sitter her. Ja. Og
2: av og til, Lene.
0: Ja, løser verdens problemer for deg. Yes.
2: Yes.
0: Yes.
2: Yes.
0: Det oss, og vi har sommerferie.
2: Ja.
1: Yeah, we do.
0: Du har ferie nå, Marita. Ja. Du har fysselig med ferie.
2: Ja.
0: Det trenger en knaps.
2: Yeah.
0: Yeah! Hedda har også ferie.
2: Ja, siste uka.
0: Ish. Du har ferie, men I jobbeferie,
2: ja.
0: Fordi du en voksen person og har kjøpt deg hus.
2: Ja.
0: Det litt sykt å si det høyt.
2: Ja.
0: Jeg har kjøpt meg hus, jeg.
2: Ja. What the fuck?
0: What the fuck?
2: Men det sa jeg til Joachim før vi liksom flyttet inn alle tingene våre, så jeg sa, det her Airbnb.
0: Ja. Jeg gleder meg til å komme på besøk.
2: Ja.
0: Jeg veldig spent på, eller jeg ikke spent, jeg vet at det kommer til å se lekkert ut, because it's you.
2: Thank you.
0: You're a very interior design person.
2: Thank you.
0: Yes. Så jeg antar at det mye beige og mye gull.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg gleder meg til å se sluttresultatet.
0: Ja.
2: Ja. Ja, nå det litt eske og sånn.
0: Ja.
2: Ja. Men det sånn det I flytteprosessen.
1: Ja.
2: Sånn det.
0: Skal vi ta runden? Hvem har lyst til å begynne?
1: Jeg kan begynne.
0: Ja, kjør på.
1: Jeg har det bra.
0: Det bra. Det kjekt å høre.
1: Vet du hvorfor?
0: Nei.
1: I'm talking with you.
0: Oi!
1: My girl.
0: Stop it.
2: Ja.
0: Nå rød meg.
2: Nå rød meg.
1: Ja. Jeg har litt hodepinne, det skal sies. Men det og det overraskende nok første hodepinne jeg har haft på en uke.
0: Mm.
1: Og jeg har jo på en måte forventet jeg skal ha mye mer vondt I hodet, for det har vært så forbannet varmt. Og jeg ikke flink nok til å drikke jevnlig. Og har ikke fått det før I dag. Så jeg ser på det som en positiv ting.
0: Ja, ja men det knallbra det. Da vet du jo at kanskje du bare skal drikke litt ekstra vann.
1: Ja.
0: Og en kjekk ting med å drikke vann at hvis du kjøper deg noen kule flasker.
1: Ja, jeg har.
0: Ja.
1: Mange.
0: Det tror jeg på. Og da det litt kjekkere. Da jeg sånn, åh, det flasken min. Åh, den så fin.
1: Ja.
0: Jeg har drikket litt.
1: Ja, det amazing. Ja, nei, og I dag skal vi vaske ut av den gamle leiligheten vår. Så jeg gleder meg til å få gjort det. Jeg håper at vi blir ferdige der I dag, sånn at vi ikke, sånn at I morgen så kan vi gjøre ingenting.
0: Ja.
1: Og på onsdag kan vi gjøre ingenting.
0: Digg.
1: Fordi at vi skal til Ålesund.
0: Ja, men vi trenger jo litt ferie.
1: Ja, og både jeg og Joachim egentlig litt stresset for den turen, for vi har vært så mye I bil nå, til og fra Oslo, og til og fra huset, og til og fra leiligheter. Det har vært så mye bilkjøring, at vi holder på å bli galen.
0: Ja.
1: Hva utendørs? Ja. Vi jo bare inne I bil.
0: ja.
1: Og det jo 8 timer til Ålesund.
0: Ja.
1: Og så skal vi I tillegg til pappas slekt, som 3 timer fra Ålesund igjen.
0: Damn.
1: Så Joachim litt sånn... Men jeg kjenner det på hele kroppen og sjelen at det det vi skal gjøre.
0: Ja.
1: Vi må det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det deilig.
2: Det koselig.
0: Ja. Det trenger dere litt Ålesund luft.
1: Ja, og så prøver jeg liksom å vri om på det til han. Da. Jeg var sånn, ok, men vi kan se på det som at det her en roadtrip. Nå har vi ferie her, det ikke noe vi skal rekke. Vi kan bruke så lang tid vi vil på den bilturen, liksom.
0: Mm. Det digg.
1: Ja.
0: Ja, det faktisk sykt digg å ikke ha noe tidspress på seg, for fy faen, altså, å kjøre bil. I speak of experience, because I've just driven down to Germany.
1: Ja.
0: Ja, in a caravan. Og da var det tidspress på vei ned.
1: Ylva!
0: Ylva!
1: Ja!
3: Hallo!
1: Vi jo I studio, og det flere I studio I dag enn oss, og Kjellemann, Kjellemann, elsk. Han har en liten hund som heter Ylva, og hun så søt, og nå plutselig kom hun inn I det andre studioet ved siden av her, som et glassvindu imellom. Og så stod hun og så på oss.
0: Ja, og så står hun og piper da. Hun så...
1: Pip av glede.
0: Hun så skjønne. Ja. Altså, hun tisser hun når hun ser meg.
1: Ja.
0: For du blir så klar.
1: Ja.
0: Og det noe av det kjekkeste, vet
1: du. Ja. Unnskyld, jeg distrert, men ja.
0: Ja. Det går fint med da. Skal snart få det til family time. Det godt å høre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvordan går det med deg, Marita?
2: Det går greit. Nå det jo ferie, og det digg.
0: Ja.
2: Jeg var på strand nå I hele går, og det enda mer digg.
0: Ja.
2: Mm. I needed that day. Åh, oh, det var så deilig.
1: Ja, jeg var sjalu. Veldig sjalu.
0: Ja,
2: det skjønner jeg veldig godt. Neida, så det går liksom greit I ferie. Skal sette meg ned etter podden og bestille tur. Så ja,
0: ja.
2: Life is okay right now.
0: Har du nice. Någon kan du röpa lite vad du tänker? Vilket land?
2: Jag tänker faktiskt Polen.
0: Oj. Ah. Ja, vet du vad? Hört mycket bra om sommarferie i Polen för det är jättevarmt. Ja. Vi har massor fina stränder. Det är du kan och så är det enormt bra shoppingmöjligheter.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Så med för jag och väninnan med vurderade liksom den typiska hela Spanien turen liksom. Men så var jag liksom vet du vad? I år har jag lust att göra något annat.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och hvis man har lust att ligga på stranden så har man ju möjligheten till det hvis det är fint väder i Polen.
0: Ja, ja, ja. Och det är det helt säkert.
2: Ja da, det är massor fina stränder i Sopot tror jag det heter.
0: Mm.
1: Ja.
2: Så nej, så det blir nog där.
0: Ja, så grejer
2: det jag med till.
0: Jag har också hört att Albania.
1: Ja.
0: Det shit om dagen. Det är jättebilligt, otroligt vackert. Det snackar med snackar sån vad heter det? Där det är sån lyst och blått, vet du.
1: Maldiverna.
0: Maldiverna. Det är sån vibes. Ja.
1: Jag har skjønt det med en gang.
0: Det är sån vibe i Albania så hvis du som hører på lurer på hvor du burde dra sånn før det blir en turist megaturistattraksjon Albania eller Polen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Travel tips from Scandalist.
0: Yes.
1: Yes. Yes.
0: så det går bra med deg også da, Marita. Du har jo ferie.
2: Ja da, jeg har ferie.
0: Da du jo alltid, i hvert fall et tak lykkelig.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Absolutt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan går det med Ronis?
0: Det går greit. Jeg veldig sliten. Har hatt noen enormt travle uker. Har hatt mye kaos i livet mitt som har gått utover høyde.
1: Ja, ja, det gjør det. Kaos, kaos kan være godt til det, men ikke hvis vedet var litt for lenge.
0: Ja, så nå har jeg egentlig hatt to... Neida, jeg har ikke hatt noen rolig dager egentlig.
1: Nei, det har du ikke. Nei. Du ikke så god på det.
0: Nei, ikke så god på det. Alltid mye som skjer. Og nå har vi Mini, altså datteren til Jørgen. Det veldig koselig.
1: Mm.
0: Jeg får en helt annen ro når vi har hun, for Og hun så enkel å ha med å gjøre. Herregud, det helt fantastisk. Og jeg kjenner, dette er sykt om jeg å si, jenter, men jeg kjenner på enorm kjærlighet for hun. Og det gir ikke, nå skal jeg ikke skremme dere, for det gir ikke mer smak på at jeg har lyst på noe selv, men jeg får en veldig fin, sånn, jeg føler på, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, for misforstår meg
1: rett. Et moderlig instinkt.
0: Moderlig instinkt, ja. Jeg får et behov for å ta vare på.
1: Ja.
0: Ja, og beskytte.
1: Ja.
0: Og,
1: du jo moderlig, Ronna, det bare at du har ikke så veldig lyst til å...
2: You are a woman.
0: I am a woman. A woman. Yes.
1: Yeah. Men det jeg synes var veldig gøy her og grunnen til at jeg lover fordi at du var sånn jeg skal ikke skremme dere
0: nei
1: det ikke vi som blir skremt enn du
2: ja
1: jeg er på ekta
0: ja for det
1: videre ikke om du har lyst på en unge
0: dere hadde jo vært for sjokk hvis jeg hadde sagt
1: sjokk nå... ja vi hadde ikke blitt skremt
0: nei jo litt
1: ja, kanskje, har det vært litt sånn går det bra
0: ja
1: men jeg jo med på det på en måte eller sånn
2: ja, ja.
0: Så det er litt nytt for meg Jeg synes det veldig hyggelig,
1: ja.
0: Og jeg synes også det veldig vakkert å se Jørgen I den posisjonen.
1: Farsrollen,
0: ja. Farsrollen,
1: ja.
0: Veldig fint, veldig attraktivt.
1: Ja.
0: Og
1: han flink.
0: Han veldig flink. Det ikke noe tvil om at han har øy som ser opp til seg da.
1: Nei, nei.
0: Ja, og det veldig koselig.
1: Ja.
0: Han jo en artig skrue, og her det jentene mot guttene all the way, og det synes jeg gøy.
1: Men jeg vil bare også si, jeg tenker hvis dere hadde fått et barn, Fordi at dere begge to har det mest intense øynevippene og øynebrynene ever.
0: Ja, ja.
1: Det hadde ikke vært rettferdig.
0: Jeg har sagt det, men jeg bare tror ikke vi kan få barn, for tenk hvor fint det blir.
1: Ja. altså, fordi det øynevippene dine jo helt sinnssyke, og hans jo naturally curled oppover.
0: Ja, det helt sykt faktisk. Han har like heftige bryn som meg.
1: Ja.
0: Bare at jeg fikser det.
1: Ja.
0: Men det hadde vi hadde fått et utrolig vakkert barn.
1: Ja, det tror jeg.
0: Oh yes. Men det blir ikke å skje.
1: Nei, kanskje la være. Det litt sånn urettferdig for resten av mennesker også,
0: på en måte. Sånn, var det du tenkte.
1: Mm.
0: ja. Men utenom det så går det fint med meg. Jeg har svettet meg I hel i varmen de siste dagene, for jeg har jo også jobbet. Jeg jo en jobbedame.
1: Så du også veldig varmbladig.
0: Som fan, å fy fan.
2: Ja, ja, du blir jo varm når det 10 grader ute, liksom.
0: Ja, ja, og det fint. Jeg må bare snakke om den ene spilljobben.
1: Ok.
0: Fy
1: fan. På Askøy?
0: På Askøy!
1: På Askøy! My home place
0: ble
1: now.
0: Boket, ja. ble boket inn via Instagram. Veldig hyggelig. Ja. Noen som har sett meg spille på Finken.
1: Ja.
0: Og da blir jeg så glad, fordi der...
1: Der good vibes.
0: Der det good vibes, da jeg I mitt ress. Da spiller jeg altså så jævlig bra.
1: Ja, ja.
0: Og da var det han ene, han sa at han hadde gått på finken en gang, for han hadde lyst til å danse. Og så hadde, skulle han blitt hentet. Og han som hentet, han måtte stå ut og vente på han I 40 minutter, for han klarte ikke å gå, for jeg spilte så bra. Og jeg bare,
1: oh, for faen, oh my god. Det jævlig hyggelig å høre.
0: Ja. Ja, men han skjønte at ok, det noe, hvis jeg skal fikse noen DJ til han kissen her som ble 30 år
1: ja.
0: Kanskje det med overskudd, by the way så må vi jo ha DJ-er over dette
1: ja, ja, ja, ja.
0: Og de boket diskokula hengt opp I hagen det var altså så good vibes men fint I satan ja. Så varmt
1: Ja, men ja. Det skal sies, det sa jeg på Snapchat når vi snakket om det, at Askøyværingene, det en ting jeg kan, så det for meg hagefest.
0: Om
1: det. Om?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Vi var I surprise 50-årslag for noen uker siden til han som driver klippet Joakim, sitt hår. Asle.
2: Ja, det koselig.
1: Shoutout til Asle, han så søt.
2: Mm-hmm.
1: Og det var liksom sånn foran huset hans, I innkjørselen. Masse folk.
0: Ja.
1: Alle bare møtte opp med litt sånn utmøbler og liksom banner og stemning og, altså det kan fest
0: ja, ja, ja, og det en veldig fin sånn mentaliteten de har og det sånn, ja men, la naboen feste litt det juli, jeg skal ingenting I morgen
1: ja, og greia ja. Ofte så ikke det naboklaget, det heller sånn, ok, vi blir med
0: ja, ja,
1: og det alle aldrene han vi var I 50-årsdag til, det jo obviously 50
0: ja,
1: på en måte og vi ja, ja. 20 år da,
0: ja, ja.
1: Og det var noen som var yngre enn oss igjen,
0: ja, ja.
1: Og det var liksom mor og far og ungene til, og til tante og søskene og så det, altså ja, det hele
0: ja.
1: Slekta
0: ja,
1: alle
0: det
1: med.
0: Jævlig koselig
1: det veldig gøy, jeg har vært ja. På norsk med foreldre til Joakim ja
0: ja. ja, det veldig fint for der, med, der jeg var sånn, naboene Jeg fikk lov til å stå på terrassen naboene det var sånn exit vibes
1: og, ja, jeg så det
0: jeg, bare, jeg, så jeg sa til folk jeg bare, har dere sett exit? og det bare, ja jeg bare, ikke at dette exit altså, men dere husker den ene scenen når han står på terrassen
1: ja.
0: Det meg
1: ja. Ja.
0: så jeg sto bare, yeah så det var jævlig gøy fy faen for en spilljobb
2: men fy faen for noen kjekke venner han da, helvete
0: ja.
1: Ja
2: altså, goals
0: ja, det var helt sykt, ja. Det var sykt gøy ja. Og jeg, det var det jeg skulle si var at jeg rigget jo opp for de som forstår litt lyd det var så varmt, og jeg skulle ha fire bunner og fire topper
1: Ja.
0: For de som skjønner hva jeg mener, så det fire basskasser.
1: Ja. Heavy.
0: Heavy as fuck. Og fire topper som oppe på basskassene.
1: Mm.
0: Og det var tungt.
1: Ja.
0: I 32 grader.
1: Å, fy faen. Å, fy faen.
0: Og jeg så glad for at Jørgen var med, for jeg hadde tenkt å gjøre det alene.
1: Nei.
0: Og han sa sånn, nei, men kan jeg hjelpe deg litt? Det går fint det. Og jeg bare sånn, fy faen, hvis ikke du hadde vært, jeg hadde dødd.
1: Ja, det hadde du.
0: og det var, fy faen, jeg var så takknemlig. Og han hjalp meg, og han jo, han en stor sterk mann.
1: Ja, ja.
0: Så han tok jo bare hev på, jeg bare, fy faen, nå var du sexy.
1: ja, hev høytalene på ryggen.
0: Ja, det var, men det var altså så varmt at jeg ble helt svidd I hodet.
1: Mm.
0: Og helt til tokt, og jeg brukte alt for lang tid, så var det bare flaks at bursdagsbarnet var for sen.
1: Ja.
0: Og jeg, han kom 10 minutter etter jeg var ferdig.
1: Oi.
0: Og jeg bare sånn, fy faen, dette jo I høy krise. Og jeg koblet opp feil, jeg koblet feil vei, så det var ikke noe lyd. Og jeg sto der og begynte å grine.
1: Oh my god.
0: Og hadde solbriller på.
1: Men det jo så typisk når det for varmt.
0: Ja.
1: Og du blir litt stresset, og så bare baller det på seg.
0: Ja.
1: Jeg sitter med meg all over again.
0: Ja. Ja. Ja, det var det. Og da var jeg alene, fordi Jørgen hjalp meg I begynnelsen, så måtte jeg tilbake inn til leiligheten for å hente litt mer kabler, og så tilbake igjen, og da sto jeg og styrte på etter, og jeg var så varm, og jeg bare sånn det var en krise, og jeg brukte alt for lang tid, og vi skulle gå og bade, og så skulle vi spise, og jeg bare sånn, helvete, så jeg rakk jo å bade og spise på en halvtime, så måtte vi snu igjen og gå og kjøre tilbake igjen.
1: Oh my god.
0: Så jeg måtte sminke meg I bilen, og helvete, så jeg kom frem og bare, jeg fikk det til. Ah, det var en krise det så fascinerende jeg klarte ikke å tenke
1: nei.
0: Det var,
1: nei.
0: Og når du møter litt motstand
1: ja.
0: Fy faen, da det varmt sånn en gang
1: ja.
2: Hvertfall når det så varmt da det helt farlig
0: ja, det en krise jeg så ikke noe lys I tunnelen og jeg tenkte bare nå må jeg bare avlyse jobben stakkars børsdagsbarnet og nå de misfornøyde med meg nå det ingen som liker meg
1: nei men en annen ting med askeværingene I hvert fall det jeg har møtt på Det hjelpsomme.
0: Som faen!
1: Så det bare spør.
0: Ja, ja. Og de kommer bort og bare sånn, har du lyst på en brus? ja, jeg veldig lyst på. Ja. Og de bare sånn, vet du hva, nå når du på øen, her stresser meg ikke.
1: Nei.
0: Og jeg bare sånn, ja, ja, han bare, og så sa han, hvis du blir en halvtime for sent, time der, Karin, så spiller du bare litt lenger. Det går helt fint. Ja. Jeg ble jo heldigvis ikke sent, men fy faen. Så det var... Det var, det var min rant. Det gikk veldig bra når jeg først kom I gang og fikk spilt. Spilte jævla bra.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja,
2: ja, det tror jeg på.
0: Ja, det var gøy.
1: You always do.
0: Yes, thanks. Yeah. Thanks. Yeah. Så det var meg.
1: Det var meg.
0: Det var meg.
1: Dagens rant.
0: Hei, hei, det er meg.
1: Ja, det er meg.
0: Vi har jo... det Ronja.
1: Ok.
0: Ja, det er meg. Det jeg faktisk I bioen min på TikTok. Ja, det meg. og på Snapchat tror jeg.
1: Ja. Det gøy.
0: Ja, punkt. Nei, kom, det meg. Det meg.
1: Det deg.
2: Sykt.
1: Famous.
0: Ja, I'm famous.
1: Ja.
0: Jeg kjendis.
1: Ja.
0: Hva snakker du om?
1: Ja. Hva snakker du om?
0: Skal vi ta en spalte? Det første på tapetet
1: Shame to fame.
0: Oh! Marita, take it away.
2: Shame to fame.
1: kan du ikke skjønne at vi tvinger opp å ta den, eller?
0: Ja,
2: ja. Nei, jeg har vært litt frem og tilbake om jeg skal si denne For jeg synes det egentlig mer flaut
1: Shame direkte overfattet seg av flaut
2: Ja, men dette ren shame Jeg tror ikke jeg klarer engang å få dette til å bli fame For å være helt ærlig
1: Veldig gøy Fortell
2: jeg og en venninne date to kompiser for noen år siden Ja, for en ja. 2-3 år siden Og Når jeg og han Jeg date var ferdig da
1: Ferdig å date eller ferdig å ligge?
2: Ferdig å date Så skulle jeg liksom Og så hadde vi hatt fest Og så skulle jeg liksom rydde opp etter litt ting Og han hadde overnatta
1: ja.
2: Og så hadde han glemt bokseren sin
1: Ok.
2: og jeg hadde en pose, så var jeg bestvunnen min, så da, så datet kompisen hans. Så tenkte jeg, av en eller annen grunn, at jeg kan bare legge boksen oppi her, så kan de levere den til han.
0: ja, ja.
1: For du gidder ikke, for du ferdig.
2: Ja, for jeg gidder ikke å håndtere dette. Så jeg fikk litt sånn, hva heter det da? Brain fart, og bare la bokseren oppi posen til bestvunnen min.
1: Ja, ja.
2: Og jeg leverer den til hun, og får telefon noen timer etterpå, bare, hva I helvete jeg som ligger oppe I posen min? Jeg bare, og av en eller annen grunn så tenkte jeg, ok, nå skal jeg lyge, for jeg orker ikke. Jeg bare, åja nei, hva snakker du om?
1: Marita!
0: Marita!
1: det så teit, for det obvious det du har gjort det.
2: Og hun bare, ikke gidder å ta deg inn den gang, jeg vet at du har lagt bokser opp igjen, vilje.
1: Kan jeg spørre om det var en tydelig brukt bokser?
2: Ja Eller ikke tydelig, men den var brukt
0: Var det bremsespor oppi liksom?
2: Neida, det var ikke det
1: Men
2: du var litt sånn Du har seriøst brukt, altså, lagt en brukt bokser I posen min Og jeg bare Ja, men jeg tenkte da at du kunne gi den til han Og du bare, nei
1: Men da, altså sånn Det første du burde gjøre der er jo bare å spørre kan du gi den til han? Jeg la den på posen, ferdig
2: Ja, jeg tenkte bare, ja, hun fikser det
0: Du bare fraskriver deg alt ansvar
2: Ja, fikk
1: det Det her denial
0: Ja
1: Det stod det
0: Ja det, altså, jeg kjenner akkurat hva du har tenkt Du har bare glemt å gi den beskjeden Du kan ikke du be han kompisen Så du date nå og gi han til andre kompisen
1: Wow, ikke det hun har valgt, det var jeg selv
0: Ja, ja Og så når du kommer til alt, så det sånn, faen
2: Det var kanskje litt teg.
0: Det var kanskje litt dumt det.
1: Må okay, jeg bare håndtere det da.
2: Så da prøvde jeg å lyge.
0: Hva snakker du om?
1: Hva mener du?
2: Jeg bare, hæ?
0: En bokser?
2: Bare,
0: ja,
2: hun kjenner meg jo såpass godt, så hun vet jo når jeg lyger med en gang.
1: Ja, ja.
2: Så hun var sånn, fuck off. Jeg vet at du har gjort det med vilje.
1: ja. Oh my god. Hva skjedde videre da? Fikk han bokser?
2: Nei, hun kastet.
0: ja, da. Det litt sånn... Glemmer du en trusa igjen hos noen så, Med mindre det noe som du kan bygge på Som åpenbart det ikke var
2: Nei.
0: Så driter du I den Selv om det unnlingstruser det
1: Altså Hvorfor kunne ikke du bare kaste den selv?
0: Ja, egentlig.
2: Jo, jeg vet det, men jeg tenkte på det selv etterpå, men jeg var fullsyk. Jeg hadde jobbet hele dagen med å få han ut, og så i tillegg til det så skulle han glemme igjen bokseren sin, og da var jeg sånn, da orker jeg ikke.
1: Nei, jeg skjønner. Jeg skjønner.
0: Men gikk han kommando så, da?
2: Jeg vet da faen, kanskje han hadde ekstra truser med seg, vet ikke jeg.
0: Hvem faen har med seg ekstra truser? Det sånn girl
2: shit. Han bodde en annen plass, han hadde pakket til å sove hos meg.
1: Okay.
2: Ja, da. Så han hadde nok ekstra truser.
1: Det jo noe annet.
0: Ja.
1: Shit.
0: Ja.
1: Så, og så ble det over dagen han bodde hos deg.
2: Det ble, altså, ja, holdt jeg på
1: Fikk du han ut etter fest når han bodde hos deg, Marita?
2: Nei, han sov jo over, og så
1: okay,
2: vil jeg ha fredagen etterpå.
1: Ok, fair.
0: Jeg synes famen her er at du er i denial.
1: Ja, jeg synes også at famen er at du er du.
0: Ja, du er veldig lik på deg selv.
1: Ja, og det, altså, famen er også at du tør å si det høyt.
0: Jeg synes det, fordi du er ruthless.
1: Ja.
0: Perfekt dette, jeg gidder ikke ta ansvar på det. Og så kaster du det bare over på henne.
1: Ja, famen er en morsom historie.
0: Ja. Ja, det er ingenting å skamme deg over, faktisk.
1: Nei, det er bra.
0: Jeg synes også det er helt konger at du bare sånn, kanskje du bare går.
1: Ja.
0: Og så har jeg vil ikke ha deg her.
1: Ja.
2: Så har jeg tenkt litt da. Han var så fulle syk, han bare, jeg kan ikke kjøre nå. Jeg bare, ja, men jeg er så sliten.
1: Du må gå.
0: Du bare, ta en Uber.
2: Ja. Takk. Jeg ser som at han gikk ut i bilen. Men han skal ha det, altså. Altså, det var ingenting med han å gjøre. Han er en kjempefin mann, og han rydda for meg hele den dagen, og oi, lagt frokost til meg og alt, så kjempefin mann, men...
1: Og du bare, nå kan du gå.
0: Ja. Ja, men jeg tror alle kan sette seg inn i den situasjonen at ja, noen ganger, når du har heng,
1: ja,
0: så har du ikke lyst til å være med noen.
1: Men også bare nei, sånn, hvis viben ikke er der for det, så har ikke noe å si hvor snill og god han er.
0: Ja.
2: Nei, det er akkurat det.
1: For hvis du altså, er sånn...
2: I wish. He was good on paper, but my heart wasn't there.
1: Yeah. No, that's fair. Så
2: dypige.
1: That's fair.
0: Yeah.
1: Men jeg har funnet ut det, jenta, at shame to fame blir automatisk fame med en gang vi sier det høyt.
0: Yeah.
1: Fordi at yeah, det å snakke om ting som flaut jo fame i seg selv.
0: 100%.
2: Ja.
1: Mind blown.
2: Mind blown.
0: Ja.
2: That's true.
0: Ja, det egentlig en veldig gøy spalte, så jeg synes folk...
2: Mind blown.
0: Ja. Ja.
2: That's true.
0: Ja, det egentlig en veldig gøy spalte, så jeg synes folk, jeg skjønner at folk kan

0: Fordi at det upassende.
1: Ja, det upassende, så det i hvert fall når det så varmt, ja. Og den ligger og steik i solen.
0: Og tenk da, Ronja skal ut på jobb, dårlig tid, må inn igjen, skifte sko, for det tråkker I bæsj.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ikke greit.
1: Nei, ass.
0: Tenk, Ronja, går ut, sklir I bæsj.
2: Sklir på bæsjen.
0: Sklir. Dør. Knekker ryggen.
1: Knekker ryggen. Syk med the rest of my life.
0: Full I bæsj.
1: Eller dør.
0: Med bæsj på.
2: Full I bæsj.
1: Og dør. Med bæsj på meg.
0: Ja.
2: Herregud, så dramatisk.
0: Men det kan skje.
2: Jeg har sklidt ned den trappen, jeg, så jeg skal ikke si noe.
1: Ja.
0: Uten bæsj.
1: Fan,
0: det hadde vært verre hvis det var bæsj I tillegg.
1: Ja.
2: Å, herregud, ja. Da hadde jeg ikke gått på jobb den dagen.
0: Nei.
2: Da hadde jeg gitt opp alt.
1: Ja, ja. 100%. Ja. Kan jeg stille dere spørsmål? Nå handler det litt om meg, sorry ass men,
0: Det går bra, vi liker det
1: Jeg jo kjendis så.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Jeg har alltid sett på meg Nå kommer Marita til å le
0: okay.
1: Tror jeg, kanskje Hedda også Jeg har alltid sett på meg selv som en person som veldig presis
2: Ok, hvorfor?
1: Og at jeg liker å ha god tid å være tidlig ute Jeg ikke så god på det lenger
0: Nei
2: Det det verste jeg har hørt
0: Men vet du hva? Nei, nei, nei, helt oppriktig Både jeg og du liker å være presis Vi liker ja. Å ha god tid, vi hater å stresse
1: ja.
0: Vi har vært rundt folk, musikere
1: Ja
0: Beklager, men alle andre vennene mine Dere skitter på tid Dere helt forferdelige på tid
1: ja.
0: Og jeg har vært rundt dere så lenge At nå har jeg adoptert den måten å ja. Være på Fordi at jeg gidder ikke å vente I en halvtime, time lenger
1: Nei
0: Derfor jeg altså litt sen også
1: Ja.
0: Men det dumt, for det smitter over på alt annet liv også.
1: Ja, og jeg synes ikke det greit.
0: Det bare deres feil.
1: Ja, jeg blir helt oppgitt for...
0: Neida, det men dere vet hvem dere
1: Jeg mister helt sånn tidsperspektiv. Altså det at det... Bare planlegging også, at jeg ser for meg, nei, dette tar cirka en halvtime. Nei, det tok en og en halv.
0: Ja. Men, ja, men, ja, planlegging på tid, det ikke du så god på.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei. Men det som jo at du har ofte 10 ting du skal gjøre løpet av en dag også, så det jo ikke ja. Rart, du ikke rekker alt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det det. Tidsoptimist.
1: Veldig.
2: Veldig. Ja,
1: men jeg føler, jeg trodde I hvert fall tidligere at ja. Jeg var god på det.
0: Ja, det, det vet jeg du tror.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men nå så det ikke nok timer I døgnet liksom.
2: Ja.
1: Og det sånn, ok, planlegger, nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg gjøre det, nå skal jeg gjøre det.
0: Ja.
1: Og like å ha, like å planlegge, synes det gøy.
0: Jeg tror at akkurat det tingene du tenker på som du skal gjøre, det tar den tiden du tenker, men så glemmer du at det tar tid å komme seg til A til B.
1: Ja.
0: Til og med når du I huset. Du må gå fra at du hadde kjøkkenet på en måte.
1: Ja.
0: Og så skjer noe annet, så må du gjøre det I samme sleng, og så plutselig må du bæsje.
1: Ja.
0: Og bæsjingen, den tar lang tid.
1: Ja, det kan, ja.
0: Til og med når du ikke gjør det på trappa.
2: Ja. Mye bæsjen, der, sånn.
1: Ja, det, men det faen sykt, sånn som jeg gjør jobben og sånt.
2: Til bremsebord, til bæsj på strand nå. Nei, på strand nå.
0: Altså, hvis vi ikke tåler å høre om litt bæsj, Jesus
1: Christ. Ja, nå ikke dette podcasten
0: for deg. Du på feil sted.
2: Ja. Du kan bare kalle dette bæsj-episoden.
1: Nei!
0: Poop on you.
1: Poop on my porch. Nei.
0: Ikke gjør det.
1: Hva heter det?
0: Hæ?
1: Stairs.
0: Hæ? Trapp oppgang.
1: Ja,
0: uansett, tid.
1: Tid? Ja, glem, du har helt rett her da. Jeg, sånn som med den jobben, jeg glemmer jo ikke at det tar fort I hvert fall en halvtime ut av Askøy.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Og det var sånn, ja, shit. Så det jo ikke bare de 10 minutterne å kjøre. Så da var plutselig så miste jeg jo 20 minutter.
0: Ja, bare, men oi. Jeg helt lik, og det derfor jeg vet at det akkurat sånn du tenker også.
1: Ja.
0: Men jeg tror det fordi at, og nå skal jeg hive ut noe her, jeg vet at det litt sånn unpopular, Jeg tror det noe udiagnostisert hos oss begge.
1: Ja da.
0: Og jo lengre man går og på en måte skal passe inn I normen, jo mer detter man litt fra.
1: Ja.
0: Sånn at til slutt så sitter vi her og prøver å få til alt vi fikk til før når vi hadde mer energi, og så fortsetter vi det til lenger. Fordi det går ikke så fort med oss lenger.
1: Ja.
0: Kanskje vi har blitt gamle? Eller kanskje vi overstimulert? Kanskje. Eller kanskje vi bare så, for jeg har sånn hva kalles det? Om morgenen spesielt så fryser
1: ja, det blir sånn, det blir for mye
0: ja,
1: ja
0: at jeg sitter sånn... her og gjør ingenting oppi hodet mitt så går det 100 helvete for alt jeg burde gjort, og nå kommer jeg til for dårlig tid og jeg vet jeg kommer til for dårlig tid og så blir det for mye, og så sitter jeg bare der
1: ja.
0: Og har panikk inni meg
1: Ja, ja, 100% Og det sånn du sitter der og tenker Å faen, det skal jeg gjøre, det skal jeg gjøre Du har 10 ting,
0: ja.
1: Men problemet at du vet ikke hvor du skal begynne
0: Nei
1: ja. Nei Og det blir en sånn sirkel, og så bare sånn, vet du hva Jeg driter I alt
0: Ja
1: Ja, jeg driter I alt, ta det I morgen ja. Og så da har du plutselig 20 ting du skal gjøre
0: Åh
1: Hva fuck?
2: Ja, jeg gir dere et tips.
1: Ja.
2: Alltid en halvtime før og skriv ned ting, så får du det gjort.
1: Ja, det er sant. Ja, men det er faen meg helt rett, Marita, for når ja. Hvis jeg skriver ting ned, spesielt så legger det i kalenderen min, og jeg kan bare skrive inn ringer Marita.
2: Ja.
1: Ja. I kalenderen min. Da husker jeg det.
2: Ja.
1: Da går jeg gjennom, og så får jeg opp varsel på telefonen, så sier faen det må jeg gjøre, og så ser jeg, ok, nå har jeg fem minutter av duke her.
2: Ja, egentlig ikke.
1: Så gjør jeg det.
0: Nei, egentlig ikke. Der sier du noe. Jeg skal ringe pappa i går, jeg. Glemte det.
1: Helvete. Ja, ja. Det, og jeg får da for dårlig samvittighet, når sånn Petter for eksempel, det ble nettopp 50. Glemte å ringe han.
0: Glemmer årsdags, Petter.
1: Ja, han kan glemme årsdags 50. Både meg og han har rundt tall i år. Det er veldig, veldig gøy.
0: Det blir trøst.
1: Ja, fuck ass. Se, men jeg falt jo på død av dårlig samvittighet.
2: Du, det blir fantastisk.
1: Hæ?
2: Det blir fantastisk å bli 30. Og 50.
1: Ja. Ja, ja, jeg har akseptert det.
0: Det blir bra. Jeg gleder meg. Jeg vil lage kråke.
1: Ja!
0: Ja, nå sporer vi helt av.
1: Ja, ja. Men det var litt kjekt igjen til å ha det lenge siden.
0: Å spore av?
2: Ja.
0: Ja, vi har ikke balla på så mye på en stund.
1: Ja.
2: Nei, det er lenge siden det har vært en så rotet episode.
1: Ja, det er lenge siden. Det var litt kjekt. Jeg savner noe sånn. Jeg elsker det.
0: Jeg elsker det. Dette her er jo det jeg liker å høre på når Martin er på det.
1: Ja.
0: At han bare... Det er en reise.
1: Ja.
0: Og det er så gøy. Ja.
1: Det er et eventyr. Yes.
0: Neurospice.
1: Yes. Yeah. Yes.
0: Neurospicy friendly podcast, I would say.
1: Ja,
0: yeah.
1: Absolutt. Absolutt.
0: Yeah.
1: Nå, jeg har en ikke-way.
0: Ja, jeg har en ikke-bringer.
2: Ja, kjør. Ja.
1: Ok, men ta ikke inn. Det er kanskje litt... Jeg vet ikke, I don't care.
0: Ok, hva sier du da?
1: Jeg og Jørgen stod i kø på Subway i går. By the way, Subway har glutenfritt. Knaps for de. Big bite, go and die.
0: Har ikke det glutenfritt?
1: Nei!
2: Jo, det har de.
1: Nei, de har ikke det. De har kun salater.
2: De har glutenfritt også.
1: Big Bite, jeg så en nyhetsartikkel for et par uker siden at det var en Big Bite i Norge som hadde fått glutenfritt.
0: Wow!
1: Ja, og det var revolusjonerende liksom. Og jeg synes det er så sykt i 2025.
0: Det er alt for sent.
1: Alt for sent.
0: Alle sammen går rundt av vondt i magen liksom.
1: Ja, jeg synes faktisk det er skamlig. Faktisk. Ja. Det er sånn, ok, bare gjør som alle andre ord, bare ha noe på frys, liksom. Ja. Hallo.
0: Men hva var egentlig ikke min?
1: Ikke min, hva?
2: I dag, altså. Det var ikke godt, da skulle jeg så tidlig på morgenen. Nei.
1: Herregud. Vi sto i kø, og så sto det to jenter foran oss. Jeg synes det var litt charmerende i begynnelsen.
0: Ja,
1: men så ble det. Men så ble det magic.
0: Ok.
1: Fordi klokka var 11.
0: På dagen.
1: Morgenen. På morgenen, ja. Faktisk. Jeg var våken.
0: Wow.
1: Og de var så dritings.
0: Nei.
1: Og dette var unge jenter, sikkert 22-23, høye heller. Var det tydelig at de ikke hadde kommet seg hjem, så sikkert bare fortsatt.
0: Oh my god.
1: Og det skjer. Det er sommer. Det er bare litt rart på en søndag, liksom. Men you do you boo.
0: Ja, ja.
1: Og de var så... du vet, jeg føler det er sånn ungdomsskolegreier, når du skal være litt kul, tøffe deg litt, og bare sånn, herregud, denne artikken av 17 år var så god i det. Bare sånn for å få ut foran folk rundt, at de har drukket tequila. Skjønner dere mentaliteten?
0: Ja, ja,
1: når du er det sånn ungdomsskolegreier, vet du hva, jeg drekk tequila jeg har.
0: Mens alle andre i verden, som skjønner at det her er ikke kult, er sånn, fy faen, vi angrer på den artikken av 17 år.
1: Ja, heller det, men når du...
0: Oh my god, so gay!
1: Ja, og det var sånn, woo girls.
0: Så, like me?
1: Yeah. Ja. Bare gange en milliard.
0: Du er ikke woogirl-dagen på.
1: Ja, ja. Marita er som gøy woogirl. Dette er bare sånn der... Og de var så fulle.
0: Sånn
1: at var...
0: de skriker når de ser hverandre.
1: Og det er klokka... Ja.
0: Sånn høyligt. Sånn,
1: ja, skrike og filme. Spring og filme hverandre.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Og det er sånn veldig kjønne jenter, hvis dere hører på, jeg beklager. Men du... Når du går inn på en... Jeg vil ikke si det så langt, men jeg er kjappa.
0: Ja.
1: Klokka 11 på morgenen, og skal ha deg i noe, og du har masse hål i hodet på hans stakkars som skal smøre av smørbrødet ditt, og du driver og snakker om gårdsdagen, og lalla, og det er sånn vingling og sjangling, veldig høy snakking. Ikk!
0: Ja, det her er et eksempel på hvor jeg føler at man burde føle litt skam.
1: Ja!
0: Eller ikke det, man bare være litt ydmyk liksom.
1: Ja.
0: Ta et hensyn, er vel kanskje det jeg vil frem til.
1: Ja, og det var sånn, de var tom for tomat. Herregud, er dere tom for tomat. Dette her burde faktisk saksøkast.
2: Oi.
1: Jeg står der og bare sånn, å satan.
2: Men dere, Hallå, du må bara skita. Hæ? Du må skita in här med inte nog bättre mer efter ett par drinks, jag bara säger det.
0: Ja, men det är på kvällen. Det är nog annorlunda när det är liksom klockan 11 på morgonen dagen efter.
1: Ja, med är och jenter som har jobbat i servicebranschen och vet att du säger inte det. Det han som står och smörer som smörbrödet. Fy fan, han har tomat. Nej. Du bör saksäkas. Det har de aldrig
0: vi kan se det till varandra att det var på kudd.
1: Ja.
2: Ja ja, fy fan, är det inte är det lime istället för citron?
1: Ja. Ja, men det gjorde jag aldrig för bartenderna.
0: Nej,
1: jag gjorde det för en docka. Because you're my girl. Ja.
0: Men det ska också sägas, hade du gjort det för en bartender den kvällen så hade du gjort något igen för vi kände dem.
1: Ja, 100%.
0: Och det hade varit väldigt, väldigt morsomt.
1: Ronja, nu kan du gå hem.
0: Ja. Ja.
1: Men det var alltså så ick. Och det är lov att vara full, det är lov att kosa sig. Det är sommar och det går helt fint. Mm. Det är bara lite ick. Ja, det är heldig. På klockan 11 på morgonen. På en söndag.
0: Men det där är liksom inte att förstå att folk blir så fulla att de inte känner liksom de känner inte någon form för ansvar för andra människor.
1: Ja.
0: Med liksom sån.
1: Ja.
0: Jag känner inte det. Jag kan inte förstå det.
1: Nej, jag syns det jag tror bara det blir en saving point.
0: Ja. Det är därför det inte lika bli full för jag känner att jag plötsligt mister och kan bli liksom till bry.
1: Ja, det följt inte på det redan på.
0: Nej.
1: Så det är ju egentligen bra att
2: du kunde lite på det. Tomat. Jesus.
1: Ja, så vi pratade ju lite med han kissen som stod där och smörte till det ett par ganska länge faktiskt, väldigt länge. Och jag bara sån, jag beklagar att du måste gå igenom det och han var sån ändlig äktig. För vi hade varit där inne så länge.
0: Oh my god.
1: Och jag bara sån, herregud, så jag bara går det bra
0: eller? Och han står där på en söndag.
1: Han står där på en söndag i 30 varmgrader och står där och serverar drita fulla jäntor som klickar för det hon får tomat. Men ja, så det var ikk. Jag tror dere hade visst mer. Åh, visst mer tror jag stått och sett på det. Fy fan vad
0: oh,
1: det är ju lätt underhållning då.
0: Ja. Men det och visst några andra bak är lite sån inte typisk norska och på något sätt ignorerar det och heller ser på han som står bak disken och är sån oj wow. Kanske här och vi kan bara liksom överblick och sån. Så hjälper det han faktiskt nog.
1: Ja. Jag tror han satt väldigt pris på att med tog oss dit och snacka med han lite på och bara sån klarat att du måste gå igenom det och du gör en jättegod jobb.
0: Så fick han debrief liksom.
1: Ja och med prata massor med precis stod man och snackade om tatueringar och
0: ja,
1: så det var gøy.
0: Ja,
1: så det var gøy.
0: Ja.
1: Så det var min ick. Jag tror många kan relatera sig till den. Så då kan vi ju gå vidare till en lyckbringare.
0: Ja.
1: Yes.
0: Jag har en lyckbringa på tampen. Den är väldigt enkel, väldigt kort och det är Kjellman. Jag tror han har varit lyckbringa för.
1: Ja,
0: men det är länge sedan jag satt han. Och vi var kommit i studio nu tidlig för en gångs skull.
1: Ja.
0: Och då är ju han här. Och han kommer ut och har sett talarna sina och kommer med så dypa fina ord. Och jag blir så inspirerad.
1: Ja.
0: Och jag följer mig så sett. Och han är så snill. Ja. Och jag bara... Alle borde ha en Kjellman i livet, liksom.
1: Ja.
0: Man har också inspiration med tanke på att han har gått igenom ganska mycket pup i livet.
1: 100%.
0: Och han har kommit ut som den stjärnan.
1: Ja.
0: Blomsten.
1: Ja.
2: Blomsten, ja.
1: Flower.
0: Som vi ser flower. Är han här?
2: Yes.
0: Ja. Är det bara här så?
1: Vinka nu då.
0: Vänta.
1: Ska man få Kjell? Kjell Haug!
3: Kjell? Kjell? Du måste komma hit lite.
1: Kjell! Vi snakker om deg i podden, har du lyst til å si hei?
3: Du ukens lykkebringer.
4: Har jeg det? Ja. Ukens lykkebringer?
3: Ja.
4: Hvor skal jeg sette meg nå?
1: Du kan låne headsetet mitt.
4: Jeg kan låne headsetet ditt.
1: Og så kan du snakke...
4: Tygge min ut i vannet. Det var ikke miljøvennlig. Ja, uken... Hei Marita!
2: Hei Kjell! Lenge siden!
4: Gukk hos hjernen du er!
2: Ja, du
4: og... Ja. Må bare si da, jeg har savnet deg, vet du. Ja, jeg har da. Tenk at sommeren er vill og ging, vet du. Så du og jeg ute på et svarvær der ute med kanoene. Helst ikke da det har vært et skikkelig Sanktansbål, skjønner du hva jeg mener? Nei da, fy faen. Må ikke finne på å snakke med meg med 14 kopper kaffe, vet du. Da går det gærlig.
0: Ja, men det er jo derfor det går det gærlig. Akkurat det her.
4: Ja.
0: Derfor selv er ukens lykkebringer.
4: Ja, altså, det, når jeg tenker det som, hva er lykke? Du er din egen lykke hvis man tenker på det som et menneske. Hør nå, dette her er true story. Marita, er du med?
2: Jeg er med.
5: Du alltid din egen lykkebringer, for det du skaper for deg selv I dag, åpner du som en gave I morgen. Fan, for en klisjé du snakker om, kan vi gjøre en runkeklubb, eller? Nei, det det ikke. Det handler om å ta den trua på seg selv, drite I hva alle andre mener og syns, for at det som normalt for dem, ikke normalt for deg, og det som normalt for deg, ikke normalt for dem. Hvorfor skal du følge andre som en jævla søv?
0: Ja.
5: Fuck deg driten der. Du skal være du, og nettopp for du du, det nettopp derfor du blir din lykkebringer hver eneste dag, så begynner folk å tenke, oi, se på han da, jeg har hørt det I 50 år ja. For du så gæren, du så gæren, du så gæren, du så gæren så jeg alltid snur meg, det vel kanskje ikke jeg som gæren, men kanskje du som lat
0: ja, ja. Snap
2: ja.
5: Du med Marita?
2: Mm. Jeg 100% med
5: ja. Og det, derfor jeg sier at hvorfor skal man sitte og være defensiv når du kan være offensiv for du har livet ditt en fuckings gang live it and mean it sant? Jeg kom noe bedre lukk en øya deres, lukk en øya deres nå får dere og klapp på rumpa I stedet så jeg sier til alle lyrene som hører på skamløse podcasten you be you and fuck everybody else
0: yeah,
1: yeah. Kjellaug åh, vi elsker Kjellaug
0: altså han har alle fargerne
1: han har alle fargerne
2: 100%
0: ja, det var gøy
1: ja. Han unikum altså, snakker med en mann med karisma
0: Ja, ja.
1: Han også påpekte, jeg synes det så løye, for hver gang han påpeker noe som kan være noe negativt I mitt liv, så har jeg hatt så mye input på det tidligere. Senest I går så fikk jeg melding om at nei, det var en kompis som har også slitt med IBS, at han har kuttet ut monster.
0: Nei.
1: Og følte seg så mye bedre
0: Og
1: jeg bare, åja
2: Ja, du bare, faen
1: Jeg vet det Og jeg bare, faen Og så kom en herren her I dag Og så sier Kjell Ronja, du vet hva jeg tenker om den monsteren Jeg tror ikke det bra for deg
0: ja.
1: Og jeg bare sånn, vet du hva, du har helt rett Jeg helt enig Og når jeg får så mye innspill fra sidelinja At monster ikke bra Det en ekte kjærlighetssorg, liksom
0: ja.
2: Ja.
1: Så jeg tror jeg må slutte igjen
0: ja.
1: Ja, men det helt sant det også som man sier det jo, med puttet så mye det så mye piss I der, det jo en grunn for at jeg elsker det så mye, tenk på det pisset ser oppi der som gjør meg avhengig, ellers så drukner jeg meg støy
2: ja, sier ja. Ellers drikker jeg det hele veien, hver time, hvert minutt
1: sant, jeg har ikke lyst til å drikke noen ting annet det ingenting som erstatter det og jeg synes det flaut, jeg 30 år snart 30 år
0: jeg har ikke det sånn, jeg drukker mye monster Jeg har aldri fått den der monster is life, liksom. Oh. Jeg kan lett bytte ut med en brus.
1: Nei, jeg kan ikke. Jeg prøver.
0: Så du sier villa, give it to me.
1: Ja, ja. Jeg drikker masse sukkerfri brus. Jeg elsker sukkerfri brus, ja. Fordi jeg kan ikke drikke mer enn en monster, for da får jeg koffeinsjokk.
0: Ja. ja. Jesus.
1: Ah, ja, det ikke bra. Avhengighet. Noen piss.
0: Jeg tror vi må stoppe nå.
1: Ja.
0: Ja,
1: jeg tror det fordi Dette var en kaotisk, men veldig gøy episode
0: Ja, og så gøy med kjell på tampen
1: ja. Ja, det faen med sommeren Sommer! Ok, husk å følge oss på sosiale medier skamlost.pod Nå det ikke så lenge til quizene tilbake igjen by the way, 4. august 5. august Det blir jævla gøy, hvis du har lyst til å komme så du hjertelig velkommen på bar 3 klokken 7 Husk å følge Hedda på hennes sosiale medium, det Hedda Dalen Every fucking where
0: yep.
1: ja, Hun driver og kjøper hun har kjøpt hus
0: ja, Jeg driver og poster om husprosjektet vårt Det fra bunna, fra scratch Hvis du liker interiør og husbygging og slikt Følg med
1: Følg hun Jeg heter Ronja Burtjeland på Stemp Og Ronja Rovardotter med dobbelt her på slutten på Instagram
0: Vi skal se om vi får endre det
1: Det en klegg?
2: Herregud
0: de jo forferdelige Men det dyr
2: Nei, jeg betyr deg klegg Jeg betyr deg klegg I år fire ganger Om du brekker deg
1: Ja
0: Du har drept deg
1: Fy faen, så nasty
0: Oh my god
2: Jeg har betyr deg klegg fire ganger I år
1: Au, har du det?
2: Det helt fikkert Ja, og jeg en på rumpa nå
1: Åh, stakkars jeg, Marita Fy faen, det så jævla vondt
0: Og jeg reagerer sånn på kleggbytte også
2: Jeg får... gjør det, jeg helt blå
1: Åh, jeg får helt panikk jeg, altså, jeg brekker meg så jævlig når jeg dreper de Når du kjenner at
2: Ok, vi må stoppe nå
1: Vi må stoppe Unnskyld Ok, ta vare på deg selv, ta vare på deg rundt deg. Ha en jævla fin sommer. Ok, okay, da

0: Hallo Bea, takk for sist.
1: Hei Trine.
0: Hvordan går det med deg?
1: Det går veldig, veldig fint. Med deg også?
0: Ja da, du liksom sånn i ordentlig feriemodus, og jeg i ordentlig ryddemodus.
1: Ja, jeg blir egentlig utrolig imponert når jeg følger deg på sosiale medier og bare ser at du rydder og legger ut og selger. Hvordan status?
0: Nei, økonomisk status har jeg ikke kontroll på lenger, men mengdestatusen begynner å bli bra, men det jo klart at jo fortere jeg kvitter meg med ting, jo mer legger jeg jo ut på salg. Så det jo en sånn never ending story, men det klart at det mye garn på vei ut, og mye barneklær på vei ut, og Svein med, og alle, nå til og med ungene rydder rommene sine, og ja, funnet all slags gammelt drit og fjas. Det mye Pokémon som skal ut av livene våre nå. Vi kjeder oss ikke, for å si det sånn.
1: Nei, men så herlig, det blir jo ryddig og penger til høstferien. Det jo helt fantastisk motiverende.
0: Det akkurat det, for det jeg tror akkurat det det økonomiske kluet her, at vi har noe vi setter de pengene av til. Det går ikke i det store sluket, det liksom en sparekonto som vi ser alle sammen at, det øger. Og jo mer dere inn på den, jo kjekkere ting kan vi gjøre, og så det en fin motivasjon, for hvis jeg bare hadde satt dem på brukskonto og handlet mat for dem, så forsvinner jo motivasjonen min jækla fort ut vinduet.
1: Nej, men då vet du ju så kommer ju du ha sålt heller, sant? Alltså det och så göra lite sån ha lite regnskap på det och ha lite telling och ha ett mål med det så tror jag det blir otroligt motiverande och det att hela familjen engagerar sig är ju jättebra. Alltså de guttarna lär ju bara hur bra det är att du kan istället för kasta ting att det kan ge en värde då.
0: Ja ja, så man måste ju lära dig lite upp i vad som har en värde för det är klart att det är ju inte säkert att fyra Lego brickor är sålbart, men
1: det är också en lärdom. Det är en lärdom.
0: Eller klär med hål och fläckar i och sånt, alltså där är ju lärdom i det.
1: Ja, det är det.
0: Helt klart.
1: Nej, väldigt käckt.
0: Men det är det vi håller på med.
1: Jag gläder mig nästan att komma hem.
0: Nej, det gör du inte. Sluta tull. Klart du inte gläder dig till det när du ligger i värme i Spanien.
1: Jag gläder mig överhuvudtaget att komma hem, men jag vet att när jag kommer hem så har jag i alla fall en supermotivation i att ta dig igen.
0: Jag trodde du klarade det.
1: Nej. Ja, nej, det ska man aldrig säga si, för det är ju ett konkurrensinstinkt i den här kroppen här så det kan ju fort ta helt fyr men jag hoppas bara att jag äntligen får fingern ut och lägga ut allt det som jag vet det ska säljas för det för mig är det den du har stockmilen jag finner det ändå fram eller lägger det i en äske jag vet att det ska säljas.
0: Ja, ja. Ja. Det är ju akkurat det. Men akkurat nu syns jag att du ska koncentrera dig om att njuta livet på ferie istället för att tänka på det som venter hjemme, eller nyter den. Men,
1: du trenger ikke bekymre deg så veldig.
0: Nei, jeg ser jo det på sosiale medier. Hvordan går det med den ønniken forresten?
1: Du, bikinien, jeg har jo nå blitt døpt strikk en undik. For det har blitt en undik, og det er veldig rart å sitte og strikke undertøy. Det, jeg må si først av alt, bikinigarnet, det var jeg og fikk tak i her på onsdag. Veldig godt å strikke med. Veldig stødig og godt, veldig behagelig gang, og det har blitt en bikinitruse. Jeg holder den frem så du kan se. Det en undik. Jeg strikker min egen undertøy fra nå av. Det, altså, det ble en truse, og den går på.
0: Ja, du har prøvd den på også, ja.
1: Det det rareste med dette, det jo når du skal prøve på underveis. Men eller når du sitter, denne har også blitt strikket på strand, strikket på bar, strikket overalt, og i begynnelsen, så, før jeg samlet det, så kunne du ikke helt se hva det var, da var det bare en lang sånn med økninger og fellinger. Og de spurte noe hva jeg strikket på, jeg var sånn, bikini. Men jeg synes han ble fin, og det er det rareste. Det er det rareste, jeg synes faktisk han ble fin, han sitter fint på. Skal nå ta en italiensk avfelling rundt for å satse på at det blir en pen avslutning og en elastisk ja, ende på dette og så fortsetter jeg med toppen.
0: Jeg gjentar at det et feil å strikke undertøy og bikini, men når det sagt så skal jeg innrømme at fasongen så på truser så rimelig bra ut, altså jeg spent og så har jo du også lov
1: jeg kjemper å være rasket
0: Ja, jeg kjempeoverrasket. Og så har du lovt meg at du skal ta bilde I denne bikinien med de strikket sokkene på deg. Og vise.
1: Ja, det følte jeg var et intern bruk. For når du da skiftet, å nå var jeg litt lei av å strikke truse, vent litt, nå strikker jeg sokker I stedet for, så følte jeg litt at nå vi liksom... Nå kan alt strikkes her I huset. Fra undik til sokker. Men ja,
0: tunge varmer neste.
1: Vi får se. Det kan godt være det blir sokker også. Det vet jeg ikke. Men Trine, en ting vil jeg bare si. Jeg har allerede slått denne halve armen din fra din ferie.
0: Ja, ja, det skulle ikke så jævla mye til det da.
1: Nei. Men jeg liker å vite inn I den. Men bikinien, kjempegøy. Jeg skal tilbake igjen på butikken til Hanne I Alfas og kjøpe med meg faktisk hjem I noen andre farger, for jeg likte dette garnet overraskende godt.
0: Ok, det mørkeblått?
1: De hadde ikke mørkeblått, de hadde svart beige. Legg merke til at den grønn, den ikke beige.
0: Det ikke sånn beige bikini.
1: Beige bikini, jeg tenkte, da ser det ut som naken. Ja, hva hadde de? Det var svart beige knalloransje. Mosegrønn og kanskje det var hvit jeg kan sende deg et bilde
0: ja, ok ja, det går jo dårlig for meg da og jeg har jo bare badetøy I knallfarger for der ble jeg fortalt en gang av en kompis som veldig, veldig god på farger at når du har veldig fargerikt badetøy så tar du fokus vekk fra kropp så etter det så har jeg egentlig bare sånn neonfarget badetøy, og det jo en ting at, ja, jeg synes det fint, to, du synes mye bedre I vann, for meg som vannskrekk, så det en trygghet I at hvis jeg går under en plass, det en badevakt som ser meg, fordi jeg har neonfarget badetøy på meg, og så tar det fokuset vekk fra det som jeg synes generende når jeg går I badetøy, så jeg har faktisk bare neonfarget badetøy, og en mørkeblå badevakt.
1: Kanskje jeg må ta med et sånt knalloransje neste til deg da?
0: Så det var dagens badetips. Det samme gjelder ungene, de også bader bare I neonfarget badetøy, for det da de mer synlige.
1: Jeg faktisk enig I at det generelt ikke så dumt, I hvert fall når du passer på barn, at du ser det.
0: Ja, ja, og jeg som sagt, jeg har jo vannskrekk, så for meg så det alfa omega.
1: Jeg veldig fornøyd med prosjektet mitt så langt da. Altså, hatten på gang, vesken på gang, og bikinien halvveis.
0: Og dermed så strikkemotivasjonen kom tilbake I.
1: Absolutt, jeg strikker og strikker og strikker. Jeg har til og med ferdigstilt et rille rundt skjall, det heter ikke rillespill skjall, rillespill av Marte Helgetun, som jeg har bært med meg I vesken uten å gidde å strikke noe mer på det, for jeg synes det var så kjedelig. Plutselig, det var ingenting galt med skjallet, men det var min mojo som forsvant. Det ingenting galt med det. Men jeg har ferdigstilt noe. Se.
0: Ja, ja.
1: Det ligger et bilde på Instagramen min. Jeg har til og med tatt bildet med meg selv I bildet. Jeg ferdig, det vasket, det blokket, det klart. One down.
0: Veldig bra.
1: Ja. 1 million to go. Men jeg har strikket veldig mye. Nå hever vi jo I gang med bikinitrusen eller undikken. Vi kan kalle det undikken, det koselig, tenker jeg. Holder på med noen sokker, snart ferdig. Det var også en UFO. Har kommet godt I gang med Ivy Blouse. Det noen centimeter igjen på bordet. Fremdeles to armer igjen på blouse nummer to, men det var litt varmt å ha en hel genser I fanget, så den må bare, det blir bare som kveldstidskos. Jeg har vært på strikkekafé og kost meg, og ja, da det egentlig veldig, ja, tidens strikkeferie.
0: Det hørtes jo litt deilig ut det også, selv om jeg hadde jo fått makk I ræv for lenge siden, men sånn det jo.
1: Ja, men der snakket vi om en gang at jeg har en helt unik evne til å gjøre ingenting. Så det klarer jeg veldig godt.
0: Den skulle jeg sikkert hatt litt av hvis du spør Svein. Og det jo kanskje grunnen til at du har en strikkferie og jeg strikker en halv arm.
1: Ja, nei, jeg finner roen jeg altså. Jeg har ingen problem med at det to timer til ingenting. Det setter jeg meg ned og strikker og koser meg og trenger ikke å høre på noe eller se på noe. Men ja, det har vi snakket om. Der vi litt ulike.
0: Oh ja, og takk og pris for det, men kanskje alle var like, for det kjedelig.
1: Men jeg har jo hatt masse besøk her også, da. Så dagene går, og nå har jeg jo fått en veldig god venninne på besøk, som også strikker. Så stakkars Kenneth, som har to strikkedamer I hus en ukes tid.
0: For det første, så det ikke synd på Kenneth, det jeg ganske sikker på. For det andre, så jo bare Stine, som vi kaller meg for, hun jo 10 av 10, så jeg tenker at det går Veldig fin.
1: Alle skulle hatt en bare Stine I livet sitt. Så en liten shout-out til Stine. Hun fin.
0: Yeah.
1: Ja. Så det veldig koselig å få hun på besøk, og veldig kjekt å ha noen å strikke sammen med, og kanskje vi tar en tur på strikkekafé sammen her også, for her det veldig hyggelige strikkekaféer med fine damer fra, ikke bare fra Norge, men også fra Portugal, Spania, England. Utrolig hyggelig og gøy å treffe strikkere fra andre land.
0: Ja, det høres egentlig veldig kjekt ut.
1: Ja, det veldig kjekt. Så det prøver jeg å få med meg når jeg her. Men så det jo litt sånn, man kan ikke stoppe ferien for at man skal på strikkekafé I Sjømannskirken. Der går grensen litt.
0: Ja.
1: Men det veldig fint, og siden vi på samme sted hvert år, så man litt, sånn, litt inn I strikkemiljøet her også, og det veldig hyggelig.
0: Ja, deilig. Og så spiller du litt golf, ser jeg.
1: Ja, det jo kompromis, heter det.
0: Ja, det ante
1: meg. Jeg med å spille golf, for en veldig fornøyd mann. Jeg har det hyggelig, altså. Det hyggelig å spille golf. Men det jo noe som mannen min setter veldig pris på at vi kan gjøre sammen. Så da kan jeg bruke to dager på strikkekafé etter å spille noen runder golf.
0: Jeg kan love deg at jeg aldri kommer til å begynne å spille golf I hele mitt liv.
1: Nei, jeg tror det går litt for sakte for deg.
0: Jeg tror kanskje også det. Da tror jeg heller det større sjanse for å få meg med på å kjøre motocross eller noe sånt. Go-kart eller...
1: ja, men du kan kjøre rally med golfbilen. Du kan være caddyen min neste gang. Og så kan
0: men det jo akkurat det jeg hadde gjort. Du ser jo det for deg. Det akkurat det jeg hadde gjort. For jeg hadde skjedd meg, så hadde jeg tatt den der bilen, så hadde jeg stukket så fort den kunne. Og så hadde jeg endt med å kjøre den I en eller annen damme, en eller annen plass, eller et eller annet
1: galskap. Ja, men jeg hadde stått og filmet, og bare, eller kanskje jeg hadde stått og... Bare slipp meg av med golfkøllen og strikketøyet, så kan jeg vente til du kom tilbake. Det går helt fint.
0: ja.
1: Nei, men det kjempegøy. Men det, nei, jeg har nå forresten, når jeg først var på denne garnbutikken da, så I fjor så kjøpte jeg et kjempefint lingarn, eller det linbomull og silke, som jeg strikket en topp I, og så hadde jeg en liten sånn tanke, åh, kanskje de har mer av det, det har jeg lyst til å ha med meg, for det spansk produsert garn, tror jeg. Jeg tror det spansk, eller italiensk, litt usikker. Men det hadde de på 40%, så her ble det jo et lite kupp. Så her det beige, ja, men også rødt.
0: Ja, rødt, ja.
1: Jeg må ha noe inn, okay. Ja. Jeg tror det kan bli veldig kjekt, og igjen, jeg prøver jo ikke bare å være beige, men det helt greit å være beige, men det kanskje bare være beige. Så litt fargespill inni der, det tror jeg vi har gått.
0: Jeg har faktisk også bestilt garn siden sist.
1: Fortell!
0: Jeg har bestilt knallrosa hip wool fra Hip Knit Shop.
1: Ja.
0: For det jo, sommeren jo på hell, og da det jo bare en ting I mitt hoved, det at slalomsesongen snart begynner. Snart, hvis du legger god viljen til. Så da tenkte jeg at da må jeg ha nye hetter og nye genser I år. Selv om jeg har knallrosa kornblomst fra før av og kornblomsthetter fra før av, så tenkte jeg at nei, jeg har fått en helt, en enda skarpere rosa. Jeg må ha den. Så det kommer jo posten etter hvert. Det gleder jeg meg til.
1: Det gøy.
0: Så vi begynner å tenke vinter.
1: Der jo ikke jeg enda, siden jeg ligger dagene mine til.
0: Nei, det jo ikke så rart I 40 grader.
1: Det som kanskje litt utfordringen, for når jeg kommer hjem, så det faktisk høstsesong I Norge. Så jeg må kanskje legge frem I sommerstrikken etter hvert, og planlegge høsten. Det tenker jeg, når september kommer, da det høst. Da det ikke det sommerstrikken.
0: Ja, det det. Så nå det bare å spisse pinnene. Vi ferdige med ufoer og setter I gang med vinterstrikken.
1: Ja, men så gleder jeg meg også allerede til neste sommer, fordi at når noen spør meg om sommerstrikk neste sommer, så har jeg et mye bedre svar enn det jeg har hatt I år.
0: Ja, jeg også blitt mer giret på sommerstrikk, altså. Spesielt etter den disco-bling-toppen, som overraskende god å gå med, og som jeg har brukt overraskende mye, så tenker jeg at sommerstrikk har fått en nye stjerne I boken min, og spesielt det Merci-garnet til Filcolana.
1: Det bomull?
0: Det 50%, bomull ja. Og ull. Det liker jeg veldig godt. Det veldig tynt da, men det kanon å strikke med. Skal vi se, jeg har et her. Hva det for noe? Det da. Ja, 50% superwash merino og 50% bomull. 200 meter over 50 gram.
1: Men det høres ut som et veldig fint sommervær. Hvertfall for norsk sommer.
0: Det et veldig fint sommergarn.
1: Mm-hmm. Pinne 3.
0: Og så det Filcolana da. Filcolana dritflinke på farger, altså. Det ordentlig, det ikke bare, de har mye knallbeige, altså, og mye burgunder og grønt og farger som ikke min tone, men de har også veldig fine blå og rosa farger.
1: Men jeg har jo skjønt det nå at, altså du merker det litt på at jeg plutselig har kjøpt burgundergarn selv, så jo ikke det tilfeldig, det jo fordi at det motefargen mot høsten nå. Det veldig mye plom, ja, ja. Burgunder, den type rødtone, det kommer veldig nå I høst, og jeg tror vi blir jo påvirket, bare sånn, uten at vi helt skjønner det allerede fra juli, så vi påvirket av høstfargene. Det snikes inn til oss.
0: Kom an på hvem du
1: Ja, men jeg lett på virkelig.
0: Ja, jeg strekker ikke I burgunder, altså, det kan jeg garantere deg. Jeg ser jo ut, som jeg har låget 3 uker I graver, hvis jeg tar med meg burgunder.
1: Gjør du det?
0: Ja, ja, ja. Jeg klær ikke det en plass. Jeg får kjempeblasse øyer. De blir helt fargeløse.
1: Det det som litt fascinerende, for vi så motsatt av utseende også, sant?
0: Ja, ja, meg og deg
1: jo
0: ikke like
1: plass. Vi har ikke de samme fargene, eller samme... Nei, vi veldig ulike. Så det det litt gøy å se hvor ulik... Ja, hva man liker å klær seg I også.
0: Ja, ja, ja. Og det jo ingen tvil om at... Men jeg har jo... Jeg egentlig ganske god på å se at andre klær det, på en måte. Altså... Jeg ser jo at med mitt uttrykk, jeg har veldig lyseblå øyer og relativt blånt hår. Det klart at jeg vil jo kle helt andre farger enn det du gjør, som mørk håret. Sant? Og jeg vet ikke hva farger jeg gjør du har, Brune?
1: Grønn, blågrå.
0: Ja. Ja, øyne, sant? Ja. Så det sier seg jo selv at det vil være forskjellig. Og sånn som, du traff jo Stefan på Southwest Jernfest.
1: Jeg gjorde det.
0: Og jeg jo satt I sporene jeg har fått av hans fargeteorier, Human Color System, så det heter. Den boken kan anbefales, by the way, shout out to Stefan. Så etter jeg traff han, og etter han både lærte meg å sminke meg, og lærte meg fargevalg, så har jeg jo vært enda tydeligere på hva jeg liker. At det jeg liker, det en grunn for at jeg liker, fordi jeg får blåere øyer, jeg får bedre uttrykk på en måte.
1: Men det kanskje ikke så dumt med sånne fargeanalyser, jeg ser det veldig mange som hiver seg på det, og det, en ting jo selvfølgelig hva man blir påvirket til og trender og sånn, men det å få en liten sånn veiledning I hva man klær, så kan man få en aha-opplevelse, tror jeg.
0: Man kan jo det selvfølgelig, men samtidig så tenker jeg at det også sykt viktig at man skal kunne være seg selv. Altså, jeg jo også litt motstander av at hvis vi sier at oransje var min favorittfarge, og Stefan sier til meg, ja, men Trine, du kan ikke bruke oransje, du så fin I oransje. Så blir jeg sånn, ja, men who are you to tell me hva jeg skal gå med? Sant? Så det en fin balansegang. Jeg synes det fint å få litt råd og veiledning, det jeg absolutt for, men jeg synes også at folk skal være trygge nok I seg selv til å ta valg som de blir glad av. Sånn, altså, hvis du elsker neonrosa og har neonrosa strikt I genser, som jeg så at Nessa strikk hadde fått en fargeanalyse og fått beskjed om at du ikke kunne bruke sin neonrosa genser, så tenker jeg hvis du elsker den genseren, så må du bare bruke den genseren, hun dritfin I den genseren så, ja man må være litt trygg I seg selv også, tenker jeg
1: ja, det noe det aller beste men ikke minst strikke ting som man har lyst på selv
0: og som man kommer til å bruke for Guds skyld og jeg så jeg har snakket om de hvite genserne mine før. Nå har jeg ryddet litt I studio, så du ser på de nå, jeg bare, lover meg bare skal farge de opp. Hva farge de lyseblått I stedet for, da hadde de blitt brukt dagligt. Nesten. Men så har jeg jo jækla mange blå genser.
1: Ja, men det handler jo om å bruke det. Ja, men igjen, du snakker til en som har veldig mange beige genser, jeg bruker jo alle sammen.
0: Jo, vi har jo snakket, akkurat det har vi jo snakket om før, at beige irriterende anvendeligt. Men det kan jo være at det kunne gått, de kvide der hadde jo kunnet gått an å farge opp I en annen farge.
1: Ja, hvis det 100% ull.
0: Jeg har 3 stykker her som jeg ikke kan bruke, for det de kvide.
1: Eller steller de.
0: Jeg får ringe til Elin, se til Egan, spør om hjelp.
1: Det gleder jeg meg til da, når jeg kommer hjem, så kommer Elin på besøk. Faktisk samme dag som jeg lander, så kommer Elin på besøk. Så Elin fra Sete Egan, fantastisk dame, kan ikke jentas ofte nok, jeg gleder meg sånt en helg sammen med Elin.
0: Og jeg så noe trist I dag, ikke uten sammenligning for
1: øvrig. Uten sammenligning.
0: Men apropos kule damer som driver butikk, Lykkelig Handel, vår rennestøy skal jo legge ned.
1: Og det jo en av dine favorittbutikker.
0: Etter 18 år, og ja, det jo det. Så det var veldig synd. Jeg vet han har vært salgs, men nå så jeg jo jeg skulle bare selge ut alt, så jeg på Instagram I dag. Og jeg kjente jeg fikk litt vondt I magen, for det liksom sånn unnskyldning til å reise til Rennesøy, det å reise til lykkelig handel, liksom. Og vi har pleid å stoppe der når vi har kjørt Bergen, sånn.
1: Hun har netthandel også,
0: ja. Ja, ja. Jeg vet ikke hvor mye hun har igjen, eller hva som tilgjengelig, altså, men jeg så hun skulle legge ned. Det var synd, for hun har jo også vært fast på Southwest Yarnfest når vi har arrangert det.
1: Ja.
0: Så det var litt synd. Og sånn går det nok med, dessverre, med flere etter hvert, tror jeg. Det ser litt sånn ut.
1: Ja, det tøffe tider og mange om beina.
0: Mm. Ja, og jeg tror man skal passe på og tenke igjennom hvor man bruker pengene akkurat nå, som kunde.
1: Mm.
0: Bruker det hos de du har mest lyst til at skal...
1: Forbli. Support your local dealer.
0: Yes, definitivt.
1: Man kan ikke redde alle, men, men med å være litt bevisst, som du sier, stort sett så prisen helt lik, men servicen veldig ulik. Og du kan gå og ta på garnet og se på fargene, prisen helt lik, men servicen veldig ulik. Og du kan gå og ta på garnet og se på fargene og få hjelp, og få vei.

Ja, vi må jo ha en svenske sak I dag også. Svensken som gikk inn I en barbersjappe for å fikse litt på hår og bart. Så spør frisøren, vil de beholde barten? Ja, ja, men da legger jeg den I en pose, ja. Akkurat sånn det. Man skal være litt forsiktig hva man svarer ja på når og hvor. Conny Francis, die Liebe ist ein seltsames Spiel.

det er mye rart han kan høre en lovsang, gitt. Hørs, ja, hørs in a lovsang. Mark Snett her på Radio Rix. Og det radioen som her døgn rundt for deg på FM, DAB og på nettet. Skulle bare mangle om ikke du hører på Radio Rix. Gjør det, ikke sant? Hver dag. Å, så godt å høre. Ja, det er alltid godt å høre det man liker å høre. Det man ikke liker å høre, det ikke så godt å høre. Det bare skyver unna. Sånn det. Vi er ganske lure, sånn. Mark Denning, Teen Angel. Det ordet, jeg har en Teen Angel, da.

Ja, hun forelska. Det ikke læreren bestandig også, om det han som var forelska i læreren, eller var det hun som var forelska i læreren, ja. Ja, hvordan det med deg? Har du vært forelska i læreren? Det ikke det vi snakker om nå, men det bare kom sånn. Derfor kan vi snakke om det en annen gang. Så vi går over til Tom Jones, vi. Young New Mexican. Det er Tom Jones, det. Han med den sexige stemmen som var veldig populær blant damene for mange år siden. Kanskje han har det nå også? Hvem vet? Hvem vet?

Ja, sånn er det. Har du prøvd vann, eller? Ja, nei, det har jeg i hvert fall. Rudolf Hurt, han har sendt en sms her, og han har vært nede og badet allerede. Han tidlig oppe om morgenen og bader hver morgen, skriver han. Ja, det er nydelig. Nå er det faktisk så varmt i vannet, så jeg lurer på om jeg må... Ja, dra langt nordover for å kjøle meg ned, sier jeg. Eller så kommer det latter, ha da. Men ordentlig, du får bare bade, Rudolf. Det er veldig ordentlig at du liker det vannet. Bare ta det med ro, og du kan svømme. Og du svømmer forsiktig, og du svømmer aldri når du er sulten eller veldig mett. Nei, sånn er det greit også. Det lærte vi når vi var barn, at vi ikke skulle spise bad rett etter vi har spist. Men det er ikke så farlig, får vi beskjed om siden. Men jeg holder den regelen fremdeles, jeg. Jeg bader ikke akkurat når jeg har spist, heller ikke når jeg er sulten. Fordi det svømmer langt, så plutselig blir jeg sulten, og da er det ikke noe mat der, vet du. Nei, det er ikke det. Jeg kan ikke spise fisk, eller for den er ro. Jeg liker ikke sånn rå fisk. Jeg synes ikke det er noe grått. Hva synes du? Send meg en SMS da, som du liker rå fisk. Tom Pacheco, ja. Robert and Romeo.

Ja, og så er det ord for dagen da, hentet fra Danmarks nasjonalsang, sier jeg sånn. Ja, ordentlig. Vårt gamle Danmark skal bestå så lenge bøgen speiler seg i topp, speiler sin topp i bølgen blå. Sånn var det. Ja, det er vel sånn det er da. Ja. Mm. Ja. Og så kan vi ta dagens tørre vits da. Hva er politikerne som tar sannelig argumentene ut av lufta? Hvordan vet du det? Ja, han står jo og fekter med armene hele tiden, akkurat. Og så er det FNs internasjonale verdens miljødag i dag. Ja, det er verdens miljødag, så vet du det. Da er det bare å miljøisere, så du står etter. Og så er det Torbjørg og Torbjørn og Torben som har navnedag i dag. Og det er så mye fine, ja, hva er det som er mye fine? Jo, det er mye fine, gode, jeg så jordbær var i går, men i dag kan vi godt kjøpe tomater. Tomater er godt å spise, små, søte tomater, det liker jeg også. Jeg liker små, søte, jeg. Ja, tomater også, det er ikke dårlig det altså. Både ha to og smøte akkurat tomater også. Kose seg med det. Altså, nå koser du deg. Har du noe å kose deg med sånn innimellom? Er det tomater, eller er det en kosebamse, eller er det hva som helst? Bare få kose deg. Helt riktig. Det er det som er viktig. Det var vel det jeg hadde på tapetet i dag. Jeg har ikke noe tapetet, jeg har tre vegger. Men greit nok, du bare sier det sånn, det er sånn ordspill. Når spilte du sist Ludo? Bare spør jeg. Har du vet hva Ludo er for noe forresten? Spiller ingen rolle. I dag sier vi det sånn, det er fredag 5. juni. Tenk på det du. Ja, bare 6 dager igjen til fotball-VM. Og så er det enda mindre liksom, nei, det er litt mer da til 19 dager igjen, eller blir ikke det, til sola snur. Ha en fortsatt god dag, kos dere, og Knut Jeppsson, takk for seg. Har du noe å fortelle meg, så ta en kontakt på 911-97253. Baden-Baden, jeg har en drøm på Radio Riksson.

0: Kristine Gulbrandsen, det greit eller ikke greit å bruke «Vi må ta en kaffe snart», uten å mene det?
1: Ja. Hvorfor I verden skal du si det hvis du ikke interessert I å møte folk?
0: Det ikke mange som gjør det om dagen da? Vi må ta en kaffe snart, og så mener du det egentlig ikke?
1: Nei. Jeg har aldri sagt det hvis jeg ikke har lyst til å treffe folk Så sier jeg, hyggelig å se deg, vi ses på Altså, hvorfor venn skal du invitere til sosialt samvær hvis du ikke har lyst? Det det mest idiotiske, tullete greiene, bare for å være høflig Det mange andre ting du kan si det høflig Så kjekt å se deg, prates på, vi ses, altså
0: For å ta en kaffe snart, det har blitt mer og mer populært å si Selv om man faktisk ikke mener det
1: det?
0: Ja
1: Gud, så teit Unnskyld at jeg sier det

0: dette burde vært en regel. Når jeg på vei faktisk må bety at du på vei.
1: Ja! Åh, Gud, det altså så mange bekjente som holder på sånn. Altså, jeg på vei, og så står de I dusjen, liksom. Eller de har ikke dusjet engang og skal møtes. Nei, respekter folks tid. Så når på vei, så betyr det at du da maks kvarter unna.
0: Ja, 15 minutter.
1: Ja, maks. Jeg på vei, og du skal begynne å skal hoppe I dusjen, det ikke greit.
0: Ja, da går det fort en time.
1: Ja, om ikke mer.

Ja, det er mye rart han kan høre en lovsang, gitt. Hørs, ja, hørs in a lovsang. Mark Snett her på Radio Rix. Og det er radioen som her døgnet rundt for deg på FM, DAB og på nettet. Skulle bare mangle om ikke du hører på Radio Rix. Gjør det, ikke sant? Hver dag. Å, så godt å høre. Ja, det er alltid godt å høre det man liker å høre. Det man ikke liker å høre, det ikke så godt å høre. Det bare skyver unna. Sånn det. Vi er ganske lure, sånn. Mark Denning, Teen Angel. Det hvor det, jeg har en Teen Angel, da.

0: Ja, det sånn det når det ikke sant? Du ikke får kysse lepper, hva da skal du kysse? Ja, nei, det et store spørsmål altså. Freddy Bell and the Bell Boys, Giddy Up a Ding Dong.
1: One, two...

Ja, hun forelska. Det ikke læreren bestandig også, om det han som var forelska I læreren, eller var det hun som var forelska I læreren, ja. Ja, og snart med deg, har du vært forelska I læreren? Det ikke det vi snakker om nå, men det bare kom sånn. Derfor kan vi snakke om det en annen gang. Så vi går over til Tom Jones, vi. Young New Mexican. Det Tom Jones, det. Han med den sexige stemmen som var veldig populær blant damene for mange år siden. Kanskje han har det nå også? Hvem vet? Hvem vet?

Ja, sånn er det. Har du prøvd vann, eller? Ja, nei, det har jeg i hvert fall. Rudolf Hurt, han har sendt en sms her, og han har vært nede og badet allerede. Han tidlig opp på morgenen og bader hver morgen, skriver han. Ja, det er nydelig. Nå er det faktisk så varmt i vannet, så jeg lurer på om jeg må... Ja, dra langt nordover for å kjøle meg ned, sier jeg. Og så kommer det latter, ha, da. Men, ordentlig, du får bare bade, Rudolf. Det er veldig ordentlig at du liker deg i vannet. Bare ta det med ro, og du kan svømme. Og du svømmer forsiktig, og du svømmer aldri når du er sulten eller veldig mett. Nei, sånn er det greit også. Det lærte vi når vi var barn, at vi ikke skulle spise bade rett etter vi har spist. Men det er ikke så farlig, får vi beskjed om siden. Men jeg holder denne regelen fremdeles, jeg. Jeg bader ikke, men akkurat når jeg har spist, heller ikke når jeg er sulten. Fordi det svømmer langt, og plutselig blir jeg sulten, og da er det ikke noe mat der, vet du. Nei, det er ikke det. Jeg kan ikke spise fisk, eller for den er ro. Jeg liker ikke sånn ro fisk. Jeg synes ikke det er noe grått. Hva synes du? Send meg en SMS, da, som du liker ro fisk. Tom Pacheco, ja. Robert and Romeo.

0: upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette Radio Rix.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.